0: Hvad fik du til svars?
1: Jeg vågner 6 gange.
0: Det er noget, jeg har ikke.
1: Okay, clear. No, you must.
0: Yeah.
1: You said yes.